0: မင်္ဂလာညချမ်းမရှင်မေလ13ရက်ဗုဒ္ဓညခင် BBC Radio သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးနေပါရယ် TNL လက်ထက်ကစစ်တုံးပန်းပြန်လွှတ်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကြွန့်ကျင်သူသုံးသက်တာက
1: အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တုံးပန်းရတယ်ဆိုတာကစစ်တုံးပန်းပေါ့နော်အစ်စ်မြင့်လေးလေးတစ်ဖက်ရန်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်စစ်ကြောဖော်ထုတ်ချက်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့အဖို့တန်တာမျိုးတွေအဲတွေ့ရတတ်တယ်ဗျ
0: AI ညာရုပ်သုံးပြီးညဉ့်ညမ်းပုံတွေနဲ့ချိန်ချောက်ခံရရင်မလုပ်သင့်ပါလေ
2: ။ဘွာကျုပ်တို့ရဆိုမိကလေးပြောင်းနေလောကညဉ့်ညမ်းခံရတယ်။ပုံမှန်နေပေါ့။မြားကြည့်ဖြစ်ရဲ့ရဲဝင်ထုတ်တော့ဖြစ်တယ်။ဘွာညဉ့်ချန်နေလို့ဘွာကတစ်ချောက်တည်းအလိုကြဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ပြီးရင်အူရီရရာကိုဖြည့်ရှင်းပါ
0: ။ဒီသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ကျမစန္ဒာဝင်းပါရှင်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တရုတ်နိုင်ငံဘေဂျင်းမြို့ကိုရောက်လာပါပြီ။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းအမေရိကန်သမ္မတတယောက်အနေနဲ့ပထမဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ရောက်လာတာပါ။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်တို့ဟာနှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာနေတဲ့ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စ၊အီရန်ကိုအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ကတိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲအပြင်ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ကလက်နက်ရောင်းချတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ်။အစင်းမြင့်ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့အတူရောက်လာတဲ့မစ္စတာထရမ့်ကိုဂျုံနန်ဟိုင်းဆိုတဲ့ကွန်မြူနတီပါတီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နေအိမ်နဲ့ရုံးခန်းတွေရှိရာခြံဝန်းအပါအဝင်ဘေကျင်းမြို့ကကမ္ဘာအကြီးဆုံးနန်းတွင်းဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေရှိရာနေရာမှာအခမ်းအနားနဲ့တရားဝင်ကြိုဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။သူမရောက်ခင်နာယီပိုင်းမှာကိုရီတောင်ကိုရီးယားမှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်အရာရှိတွေကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနေပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကထပ်ဆောင်းခွန်တွေပြန်လည်ကောက်ခံမှုကိုရှောင်ရှားကြဖို့စိတ်အားထက်သန်နေကြပါတယ်။တရုတ်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာမှာတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေဟာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလေးလေးနက်နက်နဲ့အပြုသဘောဆန်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီနေလွတ်တော်တဲကနေတနက်တန်နေကြားနေရပြီးအဲ့ဒီအဆောက်အုံတားဆီးပိတ်ဆို့ခံထားရပါတယ်။နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကဝရမ်းထုတ်ခံထားရတဲ့စီနေအမတ် Ronald De La Rosa လွတ်တော်အဆောက်အုံနဲ့ဝင်ရောက်ခိုးလုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်ကန်းဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်သွားခဲ့တာပါ။ဘာတိုလို့လူသိများတဲ့စီနေတာ Rosa က ICC မှာသူ့အဖမ်းခံရလိမ့်မယ်လို့အစောပိုင်းတုန်းကယူဆပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့သူ့ကိုအန္တရာယ်မကျအောင်ကာကွယ်ပေးပါလို့သူကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။သမ္မတဟောင်းဒူတာတေလက်ထက်တုန်းကမူရင်းခိုင်းတွေကိုဖြုတ်ခွင်းနဲ့စစ်စင်ရေးအတွင်းတရားမဝင်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီတုန်းကရဲချုပ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ Mr. De La Rosa ဟာ ICC မှာတရားစွဲခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။စီနေလွှတ်တော်အပြင်ဘက်မှာလည်းဆန္ဒပြနေသူတွေဟာ Mr. De La Rosa ကိုဖမ်းဆီးပေးဖို့တောင်းဆိုလျက်ရှိပါတယ်။သူ့ကို ICC မှာတရားစီရင်နိုင်အောင်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုသူ့ရှေ့နေတွေကတားဆီးပိတ်ပင်ထားပြီးတရားရုံးချုပ်မှာအယူခံဝင်ထားပါတယ်။ပြင်သစ်ကဘော်ဒိုစိတ်ကမ်းမှာကြောက်ချထားတဲ့ Ambassador Cruise Line Company ရဲ့ Ambition အမည်ရပျော်စီးသင်္ဘောကြီးပေါ်ကသက်ကြီးပိုင်းခီးတဲ့တယောက် Norovirus တန်တရားနဲ့တည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သင်္ဘောပေါ်ကလူအယောက်900ကျော်ကိုတီးခြားကန့်သတ်ထားလိုက်တယ်လို့ပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီသင်္ဘောပေါ်ကနောက်ထပ်လူအယောက်90လောက်မှာယောဂလက္ခဏာပြနေပြီးကူးစက်မှုပြင်းထန်ကဘိုက်အောင် ON one shot one ပြဖြစ်နေကြပါတယ် ambition သင်္ဘောပေါ်မှာ britain နဲ့ ireland ကခီးသွားတွေအများအပြားပါပြီးအခုလအစောပိုင်းတုန်းက scotland ကရှန်လန်ကျွန်းတွေကနေ spain နဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံစီကိုဒီသင်္ဘောဥတီခုံမောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်လေဗနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကလေး2ယောက်အပါအဝင်အနည်းဆုံးလူ10ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့လေဗနွန်ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။လေဗနွန်နဲ့အစ္စရေးကြားအပြစ်ရထားတဲ့ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာကန်ယူရန်တစ်ယောက်ကအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာသွာလာနေတဲ့ကားတွေပစ်ခတ်ခံရတယ်လို့လေဗနွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကလည်းဟစ်ဘိုလာပြင်းမှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရွာတော်တော်များများကိုရွှေ့ပြောင်းကြဖို့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေဗနွန်ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကအပြစ်ရမှုစတင်ကလေးကအခုထိအစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးရသူပေါင်းအယောက်400နီးပါးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးငွေလိမ်မှုကိုစီစဉ်ခဲ့သူလို့တန်တရားရှိနေတဲ့မလေးရှားကဝရမ်းပြည်တထေးကြီးလော်တက်ဂျိုးခေါ်ဂျိုးလော်ဟာသူ့ကိုတနားညတာခွင့်ပေးဖို့သမ္မတထရမ့်စီအယူခံဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အသနာခံစာကိုအမေရိကန်တရားရေးဌာန

ကတဆင့်သမရစီတင်ပြခဲ့တာပါ1MBD ချာဆမှုရှုပ်တော်ပုံပေါ်ပေါက်နေချိန်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကလေးကသူလူမြင်ကွင်းကပျောက်သွားခဲ့တာပါမလေးရှားနိုင်ငံမှာ1958ကလေးကနိုင်ငံကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဟာဒီအရှုပ်တော်ပုံကြောင့်ပြုတ်ကွဲသွားခဲ့ရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာပုံဆောင်နေတယ်လို့ယူဆနေကြတဲ့ Mr. Law ဟာဒေါ်လာဘီလီယံချီပျောက်ဆုံးနေမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့သူ့အမှုကိုအမေရိကန်ကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခံထားရပါတယ်သူကတော့ဘာမှအမှားလုပ်ထားတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်သူလူငယ်ကွင်းအတွက်အယူခံကိုပယ်ချသင့်တယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးတယောက်ကပြောပါတယ်ဗြိတိန်ကဝီလာမင်းသမီးကက်သရင်းဟာပြည်ပခရီးစတင်ထွက်ခွာတော့မှာပါဒါဟာ2024တုန်းကသူ့မှာကင်ဆာပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးနိုင်ငံခြားခရီးဖြစ်ပါတယ်သူကအီတလီမြောက်ပိုင်းကိုသွားရောက်ခါရက်ဂျီယိုအမီလီယာမြို့မှာအမျိုးသမီးအဖွဲ့ရင်းနဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေဟာတင်ကြားရေးမှာဖန်တီးမှုတွေနဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေပညာရေးကဏ္ဍကတင်ကြားရေးပိုင်းတာဝန်ယူထားသူတွေ

0: တွေအတွက်ဒီကိစ္စအရေးကြီးတယ်လို့သူကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်
1: ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ခုရတဲ့ရင်လှော်ရည်လှဲပါ DNL ဖန်ဆီးထားတဲ့စစ်တုံမှန်းတွေကအရောက်တရာကျော်ကိုအခုမေလပထမပတ်ထဲမှာထပ်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ DNL ပြောခွင့်ရသူကဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စကိုစည်ရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကဘယ်လိုသုံးသပ်ပါသလဲမတ်တီတာຫນွေကဆက်ပြောပြမှာပါ
2: အဲ့ဒီလွှတ်ပေးတဲ့ထဲမှာတမ131တမဘူဘုံမှုချုပ်မင်းမင်းထွန်းအပါဝင်အရာရှိတွေတော့မပါဝင်ဘူးလို့ DNL ပြောခွင့်ရသူလွေးရည်ဦးက BBC ကိုပြောပါတယ်တရုတ်ရဲ့ညှိနှိုင်းမှုနဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ် DNL ပြောခွင့်ရသူက
3: ဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်ကတော့ဒါကတော့သူရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့ပြောဆိုချက်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘက်ကတော့အဓိကတော့သူရဲ့ဂျမ်းမာကြီးအခက်ခဲကြောင့်ရယ်ပြီးတော့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီထိုင်ဖို့ဒီဂျမ်းမာကြီးမတင်တော်တာတွေပြီးတော့သူရဲ့အတကြီးရယ်ဟိုအများစုပါဝင်နေတာအတွက်ကြောင့်ဒီလိုသူပေးရချင်ဖြစ်ပါတယ်
2: DNL စီမာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ဖန်စီခံစစ်သားအရေးအတွက်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ဖြေကြတာမျိုးမရှိသလိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဖြေကြတာမျိုးမရှိပါဘူး DNL အပြင်အာရခတပ်တော် AA ကိုကန့်တပ်အဖွဲ့ MNDAA ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့စီမှာအစ်မြင့်စစ်တပ်အရာရှိတွေဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့စစ်သားစီးရင်ကိုပြည့်စုံနေတဲ့အဖွဲ့ရဲ့စီးရင်အရာဗိုလ်ချုပ်ဘုံဘူးချုပ်နဲ့အထက်တိုင်းမူဒုတိုင်းမူအပါဝင်အရာရှိကြီးစုစုပေါင်း26ဦးအထိလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေစီမှာရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအထက်လက်ရှိအချိန်အထိ MNDAA စီမှာ17ဦး AAC မှာ12ဦး TNL, KNU နဲ့ NUG တို့စီမှာ2ဦးစီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြားအစ်မြင့်ယာတုရှိတဲ့စစ်အရာရှိတွေကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားကြတာနဲ့ပတ်သက်လို့ CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ရောက BBC ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။
4: အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တုပ်ပန်းရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တိုက်ကြတဲ့အဖွဲ့တွေမှာပေါ့နော်ဂုံဒရာပဲဟိုကြီးကြီးပေါ့နော်အမြင့်ကြီးကြီးမမရတယ်ဆိုရင်ရတဲ့ဘက်ကစီရင်သိခါရမြင့်တက်လေးရှိတယ်ပြီးရင်ရရှိတဲ့စစ်တုပ်ပန်းပေါ့နော်အစ်စ်မြင့်လေးလေးတစ်ဖက်ရန်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်စစ်ကြောဖော်ထုတ်ချက်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့အဖို့တန်တာမျိုးတွေတွေ့ရတတ်တယ်ဗျတေချာဘောက်ကိုအဖို့တန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ဘက်ကတာဝန်ကြီးပေမဲ့သတင်းအကျိုးမြတ်တော်တော်လေးရရှိတယ်
2: စစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအပြီးတုန်းကတော့ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ရှိသူတွေပါဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့လွတ်မြောက်လာသူတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းစစ်တပ်ဖက်ပြန်ရောက်ချိန်မှာအရေးယူခံရသူတွေရှိတယ်လို့အရှိမောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဘက်ကဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်နိုင်ဦးဗိုလ်မှူးချုပ်တန့်ထင်စိုးနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးမင်းထွေးတို့ကိုတော့စစ်ဘက်တာဝန်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ရှင်
0: ။ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့ဗီဒီယိုထပ်ပုံတွေကို AI ဉာဏ်ရည်ရုနည်းပညာနဲ့ညဉ့်ဉန်းဗီဒီယိုအတုတွေလုပ်ပြီးချိန်ချောင်းငွေတောင်းတဲ့ကိစ္စလူလူကြားပြန့်နှံ့ပြန့်လာနေပါတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာရင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဘလို့ဖြစ်ရှင်းသင့်ပြီးဥပဒေအရဘလို့အရေးယူနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုမတ်သူဇာလင်းကပြောပြပေးမှာပါ
5: AI နဲ့လုပ်ထားတဲ့ညဉ့်ဉန်းဗီဒီယိုအတုကိုပို့လာပြီးကြက်သိန်း80ပေးရမယ်ဆိုပြီးချိန်ချောင်းငွေတောင်းတာခံခဲ့ရတယ်လို့တရုတ်ဆောင်မေးရီမောင်က BBC ကိုပြောပါတယ်စတာဂရုတို့မြည်ပေးထားတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာ Telegram Channel ကူထဲမှာအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်ကာကန်ရှင်ရဲ့အကောင့်ကိုပါထည့်သွင်းလာပြီးချိန်ချောက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တောင်းခံတဲ့ငွေကိုကေပေးကနေပေးဖို့နဲ့တကယ်လို့ငွေမလဲခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီညဉ့်ဉန်းဗီဒီယိုအတုကိုညဉ့်ဉန်း website တွေမှာလိုက်ချမယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်ပြောဆိုခဲ့တာလို့တရုတ်ဆောင်မေးရီမောင်ကပြောပါတယ်ဒီကြောင့်ကို social media မှာသတင်းပြန့်နှံ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အလားတူနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ချိန်ချောင်းငွေတောင်းခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရသူ9ဦးထက်မနည်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းလာကြတယ်လို့လဲဆိုပါရယ်ညဉ့်ဉန်းဗီဒီယိုအတူတွေဖန်တီးခံခဲ့ရပြီးချိန်ချောင်းခံနေရတဲ့အပေါ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုအခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲကိုယ်တိုင်ချိန်ချောင်းခံခဲ့ရတဲ့တရုတ်ဆောင်မေးမောင်ပြောတာက
6: ဒါကြီးတကယ်ပြန့်သွားရင်ဆိုရယ်စိတ်မနိုင်ပြောရရှင်ညီမစိတ်ထရမာလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်လူတွေကိုယုံကြည်ရမှအရန်ကြောက်တာရယ်ကိုလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုခံခဲ့ရတဲ့အပြင်နောက်တစ်ခုကကျတော့တွားရည်လာရည်လည်းအရန်စိတ်ပူသွားပေါ့မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ကို့အဲဘယ်နေရာခြောက်ရိပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲဆိုတော့ကိုမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ညီမရဲ့ဒီလုံခြုံရေးတော့ကိုလည်းစိတ်ပူနေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှရှိပါတယ
5: ်အဲ့ဒီ Telegram အကောင့်ကိုဘလော့လိုက်ရင်လည်းနောက်ထပ်အကောင့်အနေနဲ့ထပ်ပြီးချိန်ချောက်လာတဲ့အတွက် Lashimaro, Yarago, Yone, Yescama, Mupu, Tangata, Elo, Kaikashi, Midasu, Winga, Piovare.

0: ဒီပညာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေကတော့အခုလိုဖြစ်စဉ်မျိုးကြုံလာခဲ့မှာဆိုရင်တိတ်တဆိတ်မဖြစ်ရှင်းမဲနဲ့ဤဆက်ကသူတွေကိုအတိပေးပြီးဘလို့ဖြစ်ရှင်းရမယ်ဆိုတာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့ကြံပြုထားပါတယ်။ဒီလိုလိမ်လည်ချိန်ချမှုမျိုးကြုံလာခဲ့ရင်ဘလို့ပုံစံနဲ့ဖြစ်ရှင်းသင့်ပါသလဲ ID ဤပညာရှင်ဦးစောသူလိန်ထွန်းပြောပြတာက
1: ဘဝလည်းကြုံတွေ့ရတယ်နေကလေးပြောင်းနေလောကငြိမ်းချမ်းခံနေတယ်သူ့မှုနေပေါ်မှာအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်လောက်ခံရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တည်တည်နဲ့အများကြီးကြီးကြီးပြောလို့ရေဝင်ထုတ်ပြောလို့လေကိုကနေချန်နေလို့ကိုဘကတစ်ချက်ကြောက်တဲ့သူရဲ့အလိုကြဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဓိကငြိမ်းချမ်းပါတယ်ပြီးရင်အူရီရဲ့အရာကိုဖြည့်ရှင်းပါမယ်ကျူးလို့နေသူကိုမဖမ်းမိရင်မဖမ်းမိရင်ကအနောက်သားပေါ့နော်တော့လည်းကိုကဒါမျိုးလောက်ခံနေရတယ်ဆိုတော့အများကြီးကြီးကြီးထုတ်ပြောလိုက်တယ်ရှိတာဟိုကနေဦးနေနဲ့ကိုကြည့်ကိုရဲ့ကိုဘိတ်ကောင်ကိုကြည့်ကောင်ကိုကြည့်တော့ရပါတ
0: ယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ AI ကိုသုံးပြီးဗီဒီယိုအတုတွေလုပ်ပြီးချိန်ချောက်တဲ့ deepfake အမှုတွေအတွက်ရေယူဆောင်ရွက်ဖို့တည်တံ့ဥပဒေထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးဘူးလို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကပြောပါတယ
2: ်။ချင်းနဲ့မကွေးအဆက်ရော့ဒေတာဘက်ကိုအင်အားထောင်ချီတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာနေပြီးလက်ရှိစောနယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကိုဝေဖြိုးကပြောပြပေးမှာပါ
3: ။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်နဲ့ပေါ့မြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လီယုံရန်ကောက်ဝေးတပ်အနီးကတပြင်းရွာနဲ့ကြောက်တကားရွာကြားမှာရော့ကောက်ဝေးတပ်ပါဝင်ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာနှစ်ရက်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီရပိုင်းပေါ့မြုံနယ်ရဲကအမှတ်24ကောက်ဝေးပစ္စည်းဆက်ရုံကနေထွက်လာကြတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွေးနယ်ချင်းအဆက်ကရောဒီသားလဲစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လောင်းရှိအခြေဆိုင်အမှတ်25ကပ္ပဆာကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အမှတ်27ကပ္ပဆာကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတို့ဟာလောင်းရှိမြို့မှာပူးပေါင်းခဲ့ကြပြီးချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နဲ့ကံပက်လက်မြို့တွေစီဥတီလာနေတယ်လို့ဒီဘက်ကံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီချင်းနေရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောတီဘက်ကတယောက်ပြောတာက
4: ပေါ့နယ်ကတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကကြောက်တကားနယ်တပြင်းကျမှာလူငယ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတော့ဖြစ်ကြသေးတာ။မနေ့ကတုန်းကတော့ဒီလိုတပ်ဖက်ကနေနောက်ပြန်ထုတ်ပြီးမှညကျမှာပြန်ပြီးတော့ထူလာလေ။အခုမနေ့ပိုင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲကြားတယ်။ကံမက်လက်ကစစ်ကြောင်းကကြတော့လောင်းရှိဘက်မှာရောက်သွားပြီ။သူတို့ထွက်လာတဲ့တုန်းကတော့တထောင်လို့ကြားတာပဲ။ဒါကြက်ကူကပေါ့ကနေစောတီဘက်ကိုတက်လာတာ900လို့ကြားတယ်။ဟိုဘက်မှာကတုန်းကတော့အဲ့တော့ရှိမှရောက်လာတယ်ပြောတယ်ကြားတဲ့အတူရောကပ္ပဆိုင်မှာထားယူကြတယ
3: ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်နေတဲ့မကွေတိုင်းလောင်းရှိမြို့နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့ဟာ16မိုင်ဝန်းကျင်သာဝေးသလိုကြောက်ထုတ်နဲ့မင်းလက်ဆိုရင်လဲမိုင်20နီးပါးလောက်သာကွာဝေးပါတယ်ချင်းကြီးနောင်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကမင်းလက်မြို့နယ်ဘက်ကိုလည်းစစ်တကားမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေသလိုမင်းလက်မြို့ပေါ်အပါအဝင်နေရာအများစုကိုလည်းလေကြောင်းကနေဘုံကျင်းနေတာသတင်းတစ်ပတ်လောက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်ထိခိုက်ဒိဆုံးမှုကိုတော့ပြီးကြအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးလက်ရှိမြေပြင်ချင်းနေပေါ်ချင်းညီနောင်ဖွဲ့ CB ရဲ့ပြောခွင့်ရစလိုင်းယောမန်ပြောတာက
5: ကျွန်တော်တို့ဒီရောဒေတာထဲကိုဝင်လာတယ်ပြီးတော့မှဒီဖလန့်ဆိုလဲကျွန်တော်ပြန်ပါသွားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဒေတာတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပြီးပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလိုပါတယ်အဲစစ်ကော်မရှင်ကတော့ထပ်ပေါ်လန်ကြောင်ပိတ်တဲ့အခြေအနေရနဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်ထိုးစစ်ဆင်တာမျိုးပြန်ရယူဖို့ကြိုးစားတာမျိုးဆက်ဖြစ်လာနေတယ်ပေါ့နော်အချင်းပြေတောင်ပိုင်းပြီးရင်တော့ဟိုအောက်ဖက်ကိုဘလဝဖက်ရခိုင်ဖက်ကိုပြန်ဆင်တာမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပဲ
3: ချင်းနဲ့မကွေးအစက်ဒေသတွေကိုအခုလိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဝင်လာတာဟာအညာဒေသချင်းနဲ့ရခိုင်ကိုအဓိကဆက်သွယ်အသုံးပြုနေတဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ခြင်းတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ် CDM အပိုင်းဝိုင်းကထောက်ပြကြပါတယ်တဖက်မှာလည်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်းပြည်နယ်အစက်ထိစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာတာတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ကိုဝေဖြိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်သူညာကင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အသံလွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: မင်္ဂလာညချမ်းမရှင်မေလ13ရက်ဗုဒ္ဓညခင် BBC Radio 3ညကိုတင်ဆက်ပေးနေပါရယ် TNL လက်ထက်ကစစ်တုံးပန်းပြန်လှုပ်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကြွန့်ကျင်သူသုံးသက်တာက
1: အဓိကတော့ကျွန်တော်စစ်တုံးပန်းရတယ်

0: တာကစစ်တုံးပန်းပေါ့နော်အစ်စ်မြင့်လေးလေးတစ်ဖက်ရန်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်စစ်ကြောဖော်ထုတ်ချက်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့အဖို့တန်တာမျိုးတွေအဲတွေ့ရတတ်တယ်ဗျ
1: AI ညာရီတို့သုံးပြီးညဉ့်ညမ်းပုံတွေနဲ့ချိန်ချောက်ခံရရင်မလုပ်တင်ပါလေ
2: ကိုယ်ကလည်းကြိုတူရဆိုမြေကြီးပြောင်းနေတော့ညဉ့်ညမ်းခံရတယ်ပုံမှန်နည်းပေါ့ဘာသာဖြစ်ရဲ့ရေဝင်ထုတ်တော့ဆိုတဲ့ကိုကညဉ့်ချန်နေလို့ဟိုဘက်ကတစ်ဖက်ကြောက်တဲ့ဆိုတော့အလိုသာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြီးရင်အခုတွေရရအောင်ဖြည့်ရှင်းပါ
1: ဒီသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်ပါရှင်တမရထရမ်ဒေါနက်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့ကိုရောက်လာပါပြီ။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းအမေရိကန်သမ္မတတယောက်အနေနဲ့ပထမဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ရောက်လာတာပါ။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်တို့ဟာနှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာနေတဲ့ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စ၊အီရန်ကိုအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ကတိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲအပြင်ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ကလက်နက်ရောင်းချတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးကြဖို့ရှိပါတယ်။အစင်းမြင့်ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့အတူရောက်လာတဲ့မစ္စတာထရမ့်ကိုဂျုံနန်ဟိုင်းဆိုတဲ့ကွန်မြူနတီပါတီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နေအိမ်နဲ့ရုံးခန်းတွေရှိရာခြံဝိုင်းအပါအဝင်ဘေကျင်းမြို့ကကမ္ဘာအကြီးဆုံးနန်းတွင်းဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေရှိရာနေရာမှာအခမ်းအနားနဲ့တရားဝင်ကြိုဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။သူမရောက်ခင်နိုင်ပိုင်းအလို့မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်အရာရှိတွေကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနေပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကထပ်ဆောင်းခွန်တွေပြန်လည်ကောက်ခံမှုကိုရှောင်ရှားကြဖို့စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။တရုတ်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာမှာတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေဟာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလေးလေးနက်နက်နဲ့အပြုသဘောဆောင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖိလပိုင်စီးနေလွတ်တော်တွေကတနတ်တန်တွေကြားနေရပြီးအဲ့ဒီအဆောက်အုံကိုတားဆီးပိတ်ဆို့ခံထားရပါတယ်။နိုင်ငံတကာယာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကဝရမ်းထုတ်ခံထားရတဲ့စီးနေအမတ် Ronald De La Rosa လွတ်တော်အဆောက်အုံနဲ့ဝင်ရောက်ခုလုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်ကန်းဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရောက်သွားခဲ့တာပါ။ဘာတိုလို့လူသိများတဲ့စီနေတာ Rosa က ICC မှာသူအဖမ်းခံရလိမ့်မယ်လို့အစောပိုင်းတုန်းကယူဆပြောဆိုခဲ့ပြီးဖိလပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့သူအနေနဲ့မကြအောင်ကာကွယ်ပေးပါလို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။သမရဟောင်းဒူရာဒေလက်ထက်တုန်းကမူရင်ခိုင်းတွေကိုဖြုတ်ခွင်းခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးအတွင်းတရားမဝင်တဲ့တပြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရဆိုပြီးအဲ့ဒီတုန်းကရဲချုပ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့မစ္စတာဒီလာရိုဆာဟာ ICC မှာတရားစွဲခံထားရပါတယ်။စီနေလွှတ်တော်အပြင်ဘက်မှာဆန္ဒပြသူတွေဆန္ဒပြနေသူတွေကမစ္စတာဒီလာရိုဆာကိုဖမ်းဆီးပေးဖို့တောင်းဆိုလျက်ရှိပါတယ်။သူကို ICC မှာတရားစီရင်နိုင်အောင်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုသူ့ရှေ့နေတွေကတားဆီးပိတ်ပင်ထားပြီးတရားရုံးချုပ်မှာအယူခံဝင်ထားပါတယ်။ပြင်သစ်ကဘော်ဒိုးစိတ်ကမ်းမှာကြောက်ချထားတဲ့ Ambassador Cruise Line Company ရဲ့ Ambition အမည်ရအပျော်စီးသင်္ဘောကြီးပေါ်ကတက်ကြီးပိုင်းခီးတဲ့တယောက် Norovirus တန်ရနဲ့သိမ်းဆုံးသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သင်္ဘောပေါ်ကကျန်တဲ့လူအယောက်900ကျော်ကိုတီးခြားကန့်သတ်ထားလိုက်တယ်လို့ပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောပေါ်ကနောက်ထပ်လူအယောက်90လောက်မှာရောဂါလက္ခဏာပြနေပြီးကူးစက်မှုပြင်းထန်က Bite Out အော်အန်ဝမ်ရှော့နဲ့ဝမ်ပြက်ဖြစ်နေကြပါတယ်။အမေရှင်သင်္ဘောပေါ်မှာဗြိတိန်နဲ့အိုင်လန်ကခီးသွားတွေအများအပြားပါပြီးအခုလအစောပိုင်းတုန်းကတော့စကော့တလန်ကရှန်လန်းကျွန်းတွေကနေစပိန်နဲ့ပြင်သစ်စီသင်္ဘောဥတီခုံမောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်မနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးလီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကလေးနှစ်ယောက်အပါအဝင်အနည်းဆုံးလူ၈ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့လက်မနွန်ကျန်းမာရေးဌာနကပြောပါတယ်။လက်မနွန်နဲ့အစ္စရေးကြအပြည့်ရထားတဲ့ကာလအတွင်းဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာကန်ယူရန်တစ်ချောင်းအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်သွားနေတဲ့ကားတွေပြစ်ခတ်ခံရတာလို့လက်ဘနွန်ဘက်ကဆိုပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကလည်းဟစ်ဘိုလာပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရွာတော်များများကိုရွှေ့ပြောင်းကြဖို့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ဘနွန်ကျွမ်းမအေးရာရှိတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကအပြစ်ရမှုစကရေကအခုထိအစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးရသူပေါင်းအယောက်400နီးပါးရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာကစဲကျော်တပ်ညီမနှစ်ယောက်ဟာအမိုက်ကနေပြန်တုံးလို့ရတဲ့အုတ်ခဲဖြစ်အောင်တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစုစုခူးသွားပါတယ်။မိနစ်တုံးကသူတို့နေအိမ်ဘုံကျဲခံရလို့အခုရွက်ဖြင့်တဲနဲ့နေထိုင်နေရတဲ့တာလာနဲ့မူရာဖူစာဖာရာမူစာတို့ဟာအမိုက်တွေကိုကြိတ်ဆေးကပ်စီတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးနဲ့ပေါင်းဆက်ကအုတ်အသွင်ပုံစံလောင်းပြီးယာယီတဲဆောက်လုပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြတာပါ။အဒ်ပရိုက်စုခူးခဲ့တဲ့အရှိအလယ်ပိုင်းသူ2ယောက်ဟာဒေါ်လာ12,500ရရှိမှာဖြစ်ပြီးဒီငွေတွေကိုလူငယ်တွေအသုံးပြုနိုင်တဲ့နည်းပညာတွေဖန်တီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့သူတို့ဟာကမ္ဘာမြေဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကြီးကချီးမြှင့်တဲ့တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစုသွားယူဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဘရစ်တင်ကဝေလာမင်းသမီးကက်သရင်ဟာပြည်ပခီးစတင်ထွက်ခွာရောမှာပါ။ဒါဟာ2024တုန်းကသူ့မှာကင်ဆာပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးနိုင်ငံခြားခီးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအီတလီမြောက်ပိုင်းကိုသွားရောက်ကရဂျီယိုအမီလီယာမြို့မှာအမျိုးသမီးအဖွဲ့ရင်းနဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေဟာတင်ကြားရေးပိုင်းမှာဖန်နှီးမှု

0: တွင်နဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေပညာရေးကဏ္ဍကသင်ကြားရေးပိုင်းတာဝန်ယူထားသူတွေနဲ့ကလေးတွေရဲ့ဘဝတိုးတက်မြင့်တင်မှုဆောင်ရွက်နေသူတွေအတွက်ဒီကိစ္စဟာအရေးကြီးတယ်လို့သူကထောက်ပြထားပါတယ်။ဝေလာမင်းသမီးဟာကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုရေးအပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်စေဖို့ဦးဆောင်အကောင့်အထည်ဖော်နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သမိုင်းမှာအကြီးဆုံးငွေလိမ်မှုကိုစီစဉ်ခဲ့တဲ့တန်တရာရှိနေတဲ့မလေးရှားဝါရန်ပြည်ကြီးလော့တက်ဂျိုသမရထရမ့်စီအယူခံဝင်ထားပါတယ်ရှင်အခုတော့သတင်းလှော်ရည်လှဲပါ DNL ဖန်ဆီးထားတဲ့စစ်တုံမန်းတွေကအယောက်တရာကျော်ကိုအခုမေလပထမပတ်ထဲမှာထတ်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့DNL ပြောခွင့်ရသူကဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စကိုစည်ရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကဘယ်လိုသုံးသပ်ပါသလဲမတ်တီတာနယ်ကဆက်ပြောပြမှာပါအ
1: ဲ့ဒီလှုပ်ပေးတဲ့အထဲမှာတမ131တမဘူးဘုံမှုချုပ်မင်းမင်းထွန်းအပါဝင်အရာရှိတွေတော့မပါဝင်ဘူးလို့ DNL ပြောခွင့်ရသူလွေးရည်ဦးက BBC ကိုပြောပါတယ်တရုတ်ရဲ့ညှိနှိုင်းမှုနဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ပြန်လှုပ်ပေးခဲ့တာဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ် DNL ပြောခွင့်ရသူက
2: ဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်ကတော့ဒါကတော့သူရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့ပြောဆိုချက်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘက်ကတော့အတိအကတော့သူရဲ့ဂျမ်းမာကြီးအခက်ခဲကြောင့်ရပြီးတော့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့မှမန္တီထိုင်ဖို့ဒီဂျမ်းမာကြီးတင်းတော်တာတွေပြီးတော့သူရဲ့အတကြီးရအများစုပါဝင်နေတာအတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုပေးရချင်ဖြစ်ပါတယ်
1: DNL စီမှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ဖန်စီခံစစ်သားအရေးအတွက်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ဖြေကြတာမျိုးမရှိသလိုဆက်လက်ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဖြေကြတာမျိုးမရှိပါဘူး DNL အပြင်အာရခတက်တော် AA ကိုကန်တက်အဖွဲ့ MNDAA ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့စီမှာအစ်စ်မြင့်စစ်တပ်အရာရှိတွေဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့စစ်သားစီးရင်ကိုပြုစုနေတဲ့အဖွဲ့ရဲ့စီးရင်အရာဗိုလ်ချုပ်ဘုံဘူးချုပ်နဲ့အထက်တိုင်းမူဒုတိုင်းမူအပါဝင်အရာရှိကြီးစုစုပေါင်း26ဦးအထိလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေစီမှာရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီအထက်လက်ရှိအချိန်အထိ MNDAA စီမှာ17ဦးAAC မှာ12ဦး TNL KNU နဲ့ NUG တို့စီမှာ2ဦးစီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားအစ်စ်မြင့်ယာတူးရှိတဲ့စစ်အရာရှိတွေကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားကြတာနဲ့ပတ်သက်လို့ CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ရောက BBC ကိုအခုလိုပြောပါတယ
3: ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တုပ်ပန်းရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တိုက်ကြတဲ့အဖွဲ့တွေမှာပေါ့နော်ဂုံဒရာပဲဟိုကြီးကြီးပေါ့နော်အမြင့်ကြီးကြီးမမရတယ်ဆိုရင်ရတဲ့ဘက်ကစီရင်တိတ်ခါရမြင့်တက်လေးရှိတယ်ပြီးရင်ရရှိတဲ့စစ်တုံးပန်းပေါ့နော်အစ်စ်မြင့်လေးလေးတစ်ဖက်ရန်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်စစ်ကြောဖော်ထုတ်ချက်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့အဖို့တန်တာမျိုးတွေအဲတွေ့ရတတ်တယ်ဗျတေချာဘောက်ကိုအဖို့တန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ဘက်ကတာဝန်ကြီးပေမဲ့တရေအကျိုးမြတ်တော်တော်လေးရရှိတယ
1: ်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စစ်ရေးအပြီးတုန်းကတော့ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ရှိသူတွေပါဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့လွတ်မြောက်လာသူတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းစစ်တပ်ဖက်ပြန်ရောက်ချိန်မှာအရေးယူခံရသူတွေရှိတယ်လို့အရှေ့မြောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဘက်ကဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်နိုင်ဦးဗိုလ်မှူးချုပ်တန့်ထင်စိုးနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးမင်းထွေးတို့ကိုတော့စစ်ဘက်တာဝန်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ရှင်။
0: ထင်ပေါ်ကျကြသူတွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့ဗီဒီယိုထပ်ပုံတွေကို AI ဉာဏ်ရည်ရုနီးပညာနဲ့ညဉ့်ဉန်းဗီဒီယိုအတုတွေလုပ်ပြီးချိန်ချောင်းငွေတောင်းတဲ့ကိစ္စလူလူကြားပြန့်လာနေပါတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာရင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဘလို့ဖြစ်ရှင်းသင့်ပြီးဥပဒေအရဘလို့အရေးယူနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုမတ်သူဇာလင်းကပြောပြပေးမှာပါ
4: AI နဲ့လုပ်ထားတဲ့ညဉ့်ဉန်းဗီဒီယိုအတုကိုပို့လာပြီးကျပ်သိန်း80ပေးရမယ်ဆိုပြီးချင်းချောင်းငွေတောင်းတာခံခဲ့ရတယ်လို့တရုတ်ဆောင်မေးမောင်က BBC ကိုပြောပါတယ်။ Star Group တို့အမည်ပေးထားတဲ့ Social Media Telegram Channel group ထဲမှာအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်ကာကန်ရှင်ရဲ့အကောင့်ကိုပါထည့်သွင်းလာပြီးချင်းချောက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တောင်းခံတဲ့ငွေကို KP ကနေပေးဖို့နဲ့တကယ်လို့ငွေမလဲခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီညဉ့်ဉန်းဗီဒီယိုအတုကိုညဉ့်ဉန်း website တွေမှာလိုက်ချမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့တာလို့တရုတ်ဆောင်မေးမောင်ကပြောပါတယ်။ဒီကြောင့်ကို social media မှာသတင်းပြန့်နှံ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အလားတူနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ချင်းချောင်းငွေတောင်းခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရသူ၅ဦးထက်မနည်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းလာကြတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ညဉ့်ဉန်းဗီဒီယိုအတုတွေဖန်တီးခံခဲ့ရပြီးချင်းချောင်းခံနေရတဲ့ပေါ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုအခြေအနေဘလို့ရှိနေပါသလဲ။ကိုယ်တိုင်ချင်းချောက်ခံခဲ့ရတဲ့ပြုတ်ဆောင်မေမောင်ပြောတာက
5: ဒါကြီးတကယ်ပြန့်သွားရင်ဆိုရယ်စိတ်ငါနိုင်ပြောရရှင်ညီမစိတ်ထရမာလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်လူတွေကိုယုံကြည်ရမှအရန်ကြောက်တာရယ်ကိုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုခံခဲ့ရတဲ့အပြင်နောက်တစ်ခါကျတော့တွားရည်လာရည်လည်းအရန်စိတ်ပူသွားပါဘောမင်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ကို့အဲဘယ်နေရာ6ရိတ်မလဲဘလို့လောက်သွားမလဲဆိုတော့ကိုမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ညီမရဲ့ဒီလုံခြုံရေးတော့ကိုလည်းစိတ်ပူနေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှရှိပါတယ်
4: Telegram account will blow like you. Now that account in a tabby change out like that. Let's see, Maro, now to go, you know, yes, camera, move point, dang, that, hello, guy, can she meet us, we got your body.

0: ဤပညာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေကတော့အခုလိုဖြစ်စဉ်မျိုးကြုံလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တိတ်တဆိတ်မဖြစ်ရှင်းမဲနဲ့နှီးစားတဲ့သူတွေကိုအတိပေးပြီးဘလို့ဖြစ်ရှင်းရမယ်ဆိုတာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့စံပြထားပါတယ်ဒီလိုလိန်လေချင်းချမှုမျိုးကြုံလာခဲ့ရင်ဘလို့ပုံစံနဲ့ဖြစ်ရှင်းသင့်ပါသလဲ
1: ဒီနေ့ပညာရှင်ဦးစောသူရိန်ထွန်းပြောပြတာကဘဝလူကျော်တို့ရယ်နေကလေးတယောက်နဲ့လောကကြီးရင်းခံနေတဲ့သူ့ဘုံနေပေါ်မှာများပြီးလို့ရှိတယ်။ဒါမျိုးလောက်ခံနေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တည်တည်နဲ့များပြီးလို့ရှိတယ်။ပြောလို့ရေးဝင်ထုတ်ပြောလို့လေ။ကိုကငေးချန်နေလို့ကိုကတခြားတဲ့သူရဲ့အလို့ကြဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။ဒီကငေးမခံပါနဲ့။ပြီးရင်အူရီရဲ့အရာကိုဖြစ်ရှင်းပါမှာ။ကျူးလို့နေသူ
0: ဗီဒီယိုအတုတွေလုပ်ပြီးချိန်ချောက်တဲ့ deep fake အမှုတွေအတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့တည်တံ့ဥပဒေထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးဘူးလို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်
1: ။ချင်းနဲ့မကွေးအဆက်ရော့ဒေတာဘက်ကိုအင်အားထောင်ချီတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာနေပြီးလက်ရှိစောနယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကိုဝေဖြိုးကပြော

0: ဝေးတက်နီးကတပြင်းရွာနဲ့ကြောက်တကားရွာကြားမှာယောဂဝေးတက်ပါဝင်ပူပေါင်းတက်တွင်နဲ့စစ်တပ်ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာနှစ်ရက်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီလို့ဒေဘကန်တွေကပြောပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းပေါ့မြုံနယ်ကအမှတ်24ကာကွယ်ပစ္စည်းစက်ရုံကနေထွက်လာကြတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာမကွင်းနဲ့ချင်းအဆက်ကရောဒီသားလဲစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာနေတာလို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်လောင်းရှိအခြေဆိုင်အမှတ်25ကပ္ပဆာကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အမှတ်27ကပ္ပဆာကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတို့ဟာလောင်းရှိမြို့မှာပူးပေါင်းခဲ့ကြပြီးချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နဲ့ကံပက်လက်မြို့တွေစီဥတီလာနေတယ်လို့ဒီဘက်ကတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောဒီဘက်ကတယောက်ပြောတာက
1: ပေါ့နယ်ကတက်လာစစ်ကြောင်းကကြောက်တကားနယ်တပြင်းကျမှာလူငယ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတော့ဖြစ်ကြသေးတယ်မနေ့ကတုန်းကတော့ဒီလိုစစ်ကောင်ကနေနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးမှညကျမှပြန်ပြီးတော့ထူလာလေခုမနေ့ပိုင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲကြားတယ်ကံပက်လက်ကစစ်ကြောင်းကကျတော့လောင်းရှိဘက်မှာရောက်သွားပြီသူတို့ထွက်လာတဲ့တုန်းကတော့တထောင်လို့ကြားတာပဲဒါကြက်ကပေါက်ကနေစက်မှုပဲတက်လာတာ900လို့ကြားတယ်ဟိုဘက်မှာကလုံးဝတော့အဲဒီလောင်းရှိမှာရောက်လာတယ်ပြောတယ်ကြားတဲ့ဟာသူ့ကိုအကပ်ပါတိုင်မှာထားယူနေကြတယ
0: ်စစ်ကြောင်းတွေရောက်နေတဲ့မကွေတိုင်းလောင်းရှိမြို့နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့ဟာ16မိုင်ဝန်းကျင်သာဝေးသလိုကြောက်ထုတ်နဲ့မင်းလက်ဆိုရင်လဲမိုင်20နီးပါးလောက်သာကွာဝေးပါတယ်ချင်းကြီးလောင်ဖွဲထင်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းတောင်ပိုင်းကမင်းလက်မြို့နယ်ဘက်ကိုလည်းစစ်တကားမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေသလိုမင်းတပ်မျိုးပေါ်အပဝင်နေရာအများစုကိုလည်းလေကြောင်းကနေဘုံကျင်းနေတာဗလင်းတစ်ပတ်လောက်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်ထိခိုက်ဒိဆုံးမှုကတော့ပြီးကြအတီးပြုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးလက်ရှိမြေပြင်ချင်းနေပေါ်ချင်းညီနောင်ဖွဲ့ CB ရဲ့ပြောခွင့်ရစလိုင်းရောမန်ပြောတာက
2: ကျွန်တော်တို့ဒီရောဒေတာအထက်ကိုဝင်လာတယ်ပြီးတော့မှဒီဖလန်ဆိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပါသွားတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဒေတာတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပြီးပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလိုပါတယ်စစ်ကော်မရှင်ကတော့ထပ်ပေါ်လန်ကြောင်ပိတ်တဲ့အခြေအနေရနဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်ထိုးစစ်ဆင်တာမျိုးပြန်ရယူဖို့ကြိုးစားတာမျိုးဆက်ဖြစ်လာနေနေပေါ့နော်အချင်းပြေတောင်ပိုင်းပြီးရင်တော့ဟိုအောက်ဖက်ကိုဘလဝဖက်ရခိုင်ဖက်ကိုပြန်ဆင်တာမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပဲ
0: ချင်းနဲ့မကွေးအစက်ဒေသတွေကိုအခုလိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဝင်လာတာဟာအညာဒေသချင်းနဲ့ရခိုင်ကိုအဓိကဆက်သွယ်အသုံးပြုနေတဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ခြင်းတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ် CDM အပိုင်းဝိုင်းကထောက်ပြကြပါတယ်တဖက်မှာလည်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းအချက်ပိုင်းကချင်းပြည်နယ်အဆက်ထိစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာတာတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ကိုဝေဖြိုးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဗုဒ္ဓဥညာကင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်းရင်bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှစ်ပြားစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်